nyinaa. Ah, nkwai, ama makai mewa ho paa. Na aberanteɛ bɛ no wɔm a ɔde ne nsa ɛretenetene me so yi. Dabi weidie bia na ɔfuo bi fufuo ɛde me nyamea, nyamea, dabi. Kwabena bɔ akyi, sɛ ne maso.